ett vers till. Så vi går på reis och en vers. Så du hör och ändå hör det kommer. Fare thee well,